dede mira o dede mira o o ba tin bi pe nikan lo ni voice note e nikan lowo o ma play fa won yan ka ki nkan bayi lagbaja